No, geningan teh aya kawehan ieu mah bimbang teh. Sekali deh kedapnya Neng Mel.